0: Employers d'Okinawa qui nous donneront leur version du thème de James Bond. Aïe, on s'égare.
1: あ、これは四角の。また、星型だ。今度は銀のだ。まだ。ね、なんかもう、そういうのは、ちょっと、1つ、2つ、3つ。え、これ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>